Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Day in My Life. En deles vakker deilig låt på en usedvanlig deilig mandag. Vi har lagt bak oss en helg med masse greit pent vær. Fredag var jo bare magisk lørdag. Ja, det var greit og herlig og flott vær det var. Litt tilskyet, men allikevel. Finværet kom ut i vittmiddagen og kvelden. Og for ikke snakke om gårdsdagen og herlig. Så hvordan blir det I dag? Værmessig, temperaturmessig? Det kikker vi på om ikke så veldig, veldig mange minutter. Men først og alt, the winner takes it all med ABBA.

Det er Trond Telten, John Ut og Nikita på en alldeles nydelig mandag. Da skal jeg fortsette dagen litt, og så håper jeg kan ta litt tidlig kveld i dag. Gå hjem og nyte det fine, flotte, alldeles deilige været vi har i dag. Er du på jobb, kos deg og bruk dagen, og kos deg på jobb. Og når du da kommer hjem, og så kanskje det blir litt grillmat på terrassen. Eller hvis du er hjemme for den saks skyld, litt middagstips, finn et eller annet digg å ha på grillen på en sånn en halvdeles nydelig mandag som vi har for øyeblikket. Da tar jeg rett og slett å overlade spager og mikrofon til Sonja Eike, og min siste låt ut for i dag en liten låt fra Helene Fischer, og liten hitmedley opp imot reklamen.

Så skal vi over til et tysk slagerhitsorkester, nemlig Zuckermund. Og her kommer de med lin Fiesta Mexicana.

Så skal man en tur til USA, til Tennessee. Der en kar som heter Johnny Burnett. Denne ekte amerikansk rockabilly rock'n'roller. Og han dannet et orkester, en trio i lag med broren og en kompis. Jeg tror de kaller seg for Johnny Mansingers. Og her kommer Johnny Burnett med melodien Walk On By.

0: Dette Radio Kos. Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Maria Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Maria Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Alma Cogan, Don't Read the Letter. Ikke les brevet jeg sender. Etter at vi kranglet I går kveld, så sette jeg meg ned og skrev et brev til og gjør det slutt. Men når du ringte meg da I morges, så var det jo så skjønt og deilig. Så derfor var det en forhastet sak. Så vær så snille, ikke les det. Atlantis kommer nå med en tyske som jeg har funnet frem. Tanz mit mir.

Atlantis det er meg. Dans mitt mer. Dans med meg. Jeg vil så gjerne være sammen med deg. Det er så vidunderlig. Og kom her og dans med meg litt. Så har jeg også funnet en franske nå i samme slengen. Og da har jeg funnet Sylvie Vartan med L'amour c'est comme une cigarette.

Sylvi Vartan med L'amour c'est comme une cigarette. Kjærligheten som en cigarette. Så ligger Carl Smith her klar nå med I really don't want to know. Jeg vil egentlig ikke vite. Her kommer han.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning. Fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre. Og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: I 1965 så kom Loving Spoonful ut med et album.
1: Ja.
0: Der var det mye fint. You Didn't Have to Be So Night, Daydream, husker vi. Jeg har tog med en sånn rolig blues-variant som heter Sporting Life. Vi spilte faktisk den når jeg var med i Magics.
1: Ja. Vi spilte den andre med den der andre.
0: Vi spilte Daydream, ja, Daydream, i Blackfoss. Ja. De var fra New York og holdt på veldig kort fra 1964 til 1968. Og så hadde de lange pauser, så startet de opp igjen i 1991. Men han, John Sebastian, han som var hjernen bak, han som skrev melodiene og var vokalist, jeg tror han sluttet. Jeg tror han gikk solo etterpå. Ja. Denne var en stund som vi kan drøse litt med, ja. Seg i mellomtiden. Her kommer han.

0: Jeg ja. Lager jo Leif sånne countryprogram også, jeg.
1: Ja, vel.
0: Og jeg lagde et program her forleden som jeg bare hadde 60- og 70-tals country.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg, ok, de kan kanskje noen av de kan jo passe her.
1: Ja, de passer mye.
0: Ja. Den første vi skal spille, det en av Bobby Bear, som kom ut i 1963. Og den heter Miller's Cave.
1: Ja, men.
0: Og den, han snakker jo på den, og han snakker jo på de fleste. Ja. Fleste. Bobby Bear, han var ifra, eller født i Ohio i 1935.
1: Ja,
0: så og nå vi i 2024.
1: Så nå 90 nå, han
0: da. Ja, han 89. Han blir vel 90 i neste år da.
1: Ja, jeg så han var på det showet han gjerne ville Nielsen nettopp.
0: Ja.
1: Og da kom han greit som boblejakker der.
0: Han frøs gjerne, han har blitt frysen på sine gamle dager.
1: Ja, skal vi se.
0: Ja. Vi spiller Miller's Cave.
1: Ja.

0: Jeg så han Bobby Berek på Sandnes Kulturhus for en 10-12 år siden. Da var han jo da 79 da, ja. Hvis det var 10 år siden.
1: Jeg så han for 20 år siden på Brynne.
0: Ja, men da hadde han cowboystøvlene, de hadde han lagt på hullet, han hadde joggesko denne gangen. Ja. Vi tar en country til, Leif.
1: Ja.
0: Charlie Pride, husker du han?
1: Charlie Pride.
0: Ja, han var den første mørkhuda.
1: Ja, stemmer det. Det
0: var country-sangeren.
1: Han fikk en hit, han vet du. Ingen visste at han var svarte.
0: Nei.
1: Så første showet også liksom øvne opp han svarte.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Han er den som lager mest plater, han.
0: Ja, han gjorde det, han gjorde det.
1: Ja.
0: Han var fra Mississippi, han.
1: Ja.
0: Og ga ut en som ble veldig populær i 1967. Den heter Does My Ring Hurt Your Finger?
1: Ja, det er hans. Jeg har spilt med broren, jeg vet.
0: Har du spilt med broren?
1: Ja, han kom her bort. En yngre bror.
0: Ja vel. Hva er det i forbindelse med?
1: I Lindeset Trekspøklubb.
0: Åja.
1: Var med oss. Og i Grikhallen, eller hva gjør han?
0: Akkurat, ja vel. Hva har han spilt? Han spilte
1: gitar og sang.
0: Spilte gitar, han var god han også?
1: Ja, ikke så god som broren.
0: Nei.
1: Han sang mye om hans sanger da.
0: Akkurat.
1: Skikkelig gitar, så han ikke drakk noen ting. De var vel 13 unger, sa
0: han. 13 unger?
1: Ja.
0: Han var produktiv på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Men nå spiller vi Charlie Pride.
1: Ja.

0: Det neste vi skal spille, det er om, handler om regn.
1: Rain.
0: Regn, ja.
1: Ja vel.
0: Eller regn, som østlendingene sier.
1: Ja.
0: Det er en gruppe ifra San Diego, som kalte seg for The Cascades, altså Kaskadene.
1: Mm-hmm.
0: De fikk en nummer fem i England og tre i USA i 1962 med en låt som heter Rhythm of the Rain.
1: Ja, det er noe, den norske heter Regnens Rytme,
0: er det den? Ja, det er den. Det er Oliver, så oversetter han den til norsk.
1: Ja, han første Oliver, så sang
0: ja,
1: det, vet du. Han
0: det.
1: Hadde jo bare tre fingre med en
0: stemme. Stemmer det. Hva er på høyre hånd da?
1: Nei, jeg tror det var venstre hånd da.
0: Nei, jeg klarte ikke å spille grep med tre fingre, jo.
1: Ja, spilte med solo.
0: Jeg har helst på han en gang. Jeg mener det var på høyre.
1: Han sang godt også, han døde.
0: Han sang veldig godt, veldig godt, ja. Men nå skal vi høre originalen, Rhythm of the Rain.
1: Ja,

0: Så hopper vi til 1966 og en låt heter Guantanamera.
1: Den husker vi godt.
0: Den husker du. Det ikke Guantanamo basen på der de har amerikanere har forbrydere, det ikke det?
1: Nei, ikke det.
0: Nei,
1: Guantanamera,
0: det ikke det. Guantanamera, ja. Hva betyr Guanta, det? Jeg vet ikke hva det betyr, men den gamle kubanske folkesang.
1: Ja.
0: Og så var det da tre mannfolk og en dame. Nei, tre mannfolk fra California, som kalte seg for The Sandpipers. De ga ut den her på plata, og den ble nummer 7 i England og nummer 3 i USA. De har holdt på fra 1966 til 1975.
1: De tog den ifra en kubansk sang, altså?
0: Ja, kubanske folkemelodi.
1: Spansk, ja. Jeg har vært på Kuba, jeg sykler vel av Kuba, jeg vet.
0: Ja, det der bare gamle amerikanske biler.
1: Ja, ja, jeg har kjørt i deg på taxi.
0: Ja.
1: Gamle Dodge.
0: Det er mest ikke en plass du ikke har vært.
1: Nei, jeg har vært mye rundt.
0: Ja. Da kjører vi på med den.

0: Så har jeg tog med en, en norsk, det vil sige, at de synger på engelsk. Jeg synes, den så fin. Han har ikke lagt nogen listeplaceringer og nogen sånne ting i Norge, da, men han fra, fra et album, som hedder Close Up, som kom ut i 1977, og det New Jordal Swingers fra Oslo.
1: Ja.
0: Med han Egil Berg i, det han som har lagt melodien. Den heter Railroad Man.
1: Oh, ja.
0: Spilte den i Magix med, og derfor har jeg lyst til å høre han igjen, for å si det sånt.
1: Ja, god han.
0: Ja, han kjempegod. Og de startet opp, de faktisk i 73, så de har ikke holdt på så lenge som oss.
1: 73?
0: Vi startet jo opp i 65.
1: De fikk med seg en bergenser der, som var veldig god spiller bass.
0: Jaha.
1: Han kom en rase blant han drepte.
0: Ja, de var jo for en ulykke, var det ikke det?
1: Jo, han bremste bilen og så fikk han hele anlegget i hovedet.
0: Ja, ja. Jeg har ikke hatt skillevegge mellom instrumentene.
1: Nei, han var ikke det den gang. Men det er Berg som var hovedsangeren da.
0: Berg var hovedsanger, ja, stemmer det. Svein Finjaren var også innom der.
1: Ja, gode folk der. Ja, det må vi høre på.

0: på den koncerten de hadde når de kom sammen igjen i 83, så spilte de den her i en sene version, og da har lagt de en slutt og her bare det var fading, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Det jeg ikke liker.
1: Nei, du har sagt det før.
0: Da skal vi over til The Killer. The Killer.
1: Ja, det med roker.
0: 1972 så spilte han inn Chantilly Lace. Den kom som nummer 1. Og veldig mange år etterpå den originale Chantilly Lace, det var jo en som heter Big Bopper.
1: Ja.
0: Det var, den kom ut i 1958. Og så har jo da Jerry Lee pustet støv av han, og så ga han ut i 72. Nummer 1 i USA, og nummer 33 i England.
1: Ja, Big Bopper, han datte jo ned med Buddy Holly, han flyet.
0: Ja, mulig
1: det. Jeg tror det, ja.
0: Ja, vel. Samme fly, ja.
1: Samme fly,
0: ja. Ja, vel. Jeg spilte de sammen,
1: ja, tror. Han var i hvert med på showet, han står.
0: På York, ja. Vi hører på den.
2: Hello, you good-looking thing, you. Yeah, huh? Now, this is the killer speaking. Do I like what?

0: Toleif, så har jeg tåget med en Elvis. Der var et album som kom ut i jeg tror det var 67, så het From Elvis in Memphis. Der spilte det, der hadde han bare covermelodier. Ikke originale, kun andre sin ting, andre sin musikk. Og så kom han ut i 69, så da kom han ut med et nytt album som heter Back in Memphis. Og der har jeg funnet den gamle gode From a Jack to a King.
1: Ja, ja, han spilte veldig mye sånn.
0: Ja.
1: Han lagt ikke så mye skyld, han vet.
0: Stemmer det. Den var kom ut i 69 og høres sånn ut.

Ja, den vakre melodien. Vi må ta den tid vi trenger. Da er det vikingerne her, en venn som du. Og det er godt å ha en venn akkurat sånn som du. På Radio Kos, vi er venner med dere, vet du.

friske toner der fra vikingerne. Da det jo Emily her og ser. Tulsa Queen heter melodien. Kosa deg med den da. Det fint med litt country.

Du har lyttet til Lasse Steffens, den som en gang har elsket hette melodien. Da var det en Liam Mannering her, så skal jeg fremføre I Will Love You All My Life. Kosa deg masse da.

så skal man have noget nyere. Windskill kom ut med Down to My Last Bad Habit albumet i 2016, og der skal man spille I Can't Do This.

Neste på listo, han hette John Berry, og albumet Hits kom ut i 2006, og der har jeg plukket ut I Will If You Will.

så har jeg valgt den gamle gode med Ricky Nelson. Det står her at han kom ut i 2000, det må være en ny utgivelse, for jeg vet han kom på slutten av 60-tallet. Da ga han ut albumet Bright Lights and Country Music, og denne her er på den. You Just Can't Quit heter han.

så har jeg funnet frem en som heter Chris Hillman. Og han ga ut et album som han kalte for Bidding My Time i 2017. Og der fant jeg en fin låt som heter Wild Flowers.

så har jeg fundet frem Dr. Hook med Ray Sawyer som hovedvokalist. Albumet With Love kom ut i 1999, og man skal høre Always Crying Over You.

så skal vi ta med lite grann norsk. Kometen Tobias Steen. Og i 2025 så kom debutalbumen, og jeg har valgt en låt som heter Når hun skrudde på TV-en.

Så skal vi få en melodi fra et tysk hardrock-band, Scorpion fra Hannover 1965. Men de kunne også lage flotte, rolige ballader, og her skal vi få de i melodien Always Somewhere.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.